0: Bože słowo ma žinca na doku kupki Saska Namša Kristiana Pinikova z miesta.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube braće, dolni srežne a görni vúžice a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vám žognovanú neželu. Žincajšna nežela, jope cerkvi ne prati, činasta nežela, pesvete čojosči, a stoj pet nadpisom zmilne za marijski. Peso Lukas ulicujo nam žasetem stavje v teologiskem přednosku Jezusa. Pšašanja su dovolone. Jaden z prisuharju, co vežeš, co di cyniš, aby zderbnu nimerne živenje. Jezus joko pšaša, co ga kazn groni. Pšašar, a njent Lukas, vyti gronje cežašo, ty derbiš lubovaš Boga, svojego knjeza, z ceveje svojeje učobe, a z ceveje svojeje duše, a z cevego svojego přemrženja, a ze svojego cevego zmysła, a svojego bliższego, ako sam se. Jezus na to, se pšauje w ty groniu, cyn to. Pšašajuce, pak šešo se samogo upšauješ. A žašo k Jezusu, kto ga jomej bliższe? Jezus pak w ty gronie ce žašo. Cvijek žešo, wird Jerusalema dooj do Jerichua, a pajže miaze modarju. Te jogo tež seblacochu, a zbichu, a žichu přec, vystaje ce jogo na poumarvego. Vyna pak přijíkže ce se stanu, a šmiašnik na ty sami droze dooj žešo. A kaž jogo upyta, žešo mimo. A ty runosči tež levita, kaž vyn, na to miesto přijže, a jogo vížešo žešo mimo. Jaden zamarijski pak duce na ty droze přijže tam, a gašven jogo vížešo, bo jomu jogo luto, a přistupiece k njomu obalovašo vin jogo rane. A sajži jogo na svoje zvierje, vežešo jogo do gospody a zažarbovašo jogo. A na drugi žin dali duce umje ven dva kroša a daje tomu gospodarjeju a žašo k njomu. Zažarbu jogo, a bužoš li nieco veci navožeš, cu ja tebe jo zapfašiš, kaš ja přijdu. Ketare ga neto, mjaze temi čomi, zda se tebe, aš jo ten bliši bil tomu, kenš mjaze modarju padnu bešo. Pšašajuce v te groni, ten ktere smilnosť na ňom cenjašo. Jezus žašo togodla k ňomu ži a cen rovno tak. Empatijski cuzbnik se zamarijski je pomaga. Nic jano namiestne nestatka, ale až do ugejenja zbitego. Přeuzio zagronitosť. Eliše prisvušajúci tudejši mjašnik a služabnik tempelu Levita stešvi mimo, jec rónoš ste zaupytnuvi ubogego zranjonego. Kto pak jo nam bliše, kto bliša? Komu pomagame spontánje? Co ignorirujome a žo mimo žome? Niga som znezglúceva z autom. Noce, jo se autos pilotňoneje drogi přes groblu sunovo a jo vystavo stojece na večne tempelu. Sobu jeduci a mě se nic stalo nejo, ve to smím je vyšok. Ve tom oko knušu jo na droze auto zastavo. Z njogo ste uljezvi modi luža a ste nama net pomagavi. Ste zavovavi vytflacinsku službu a ste při nama vestavi tak tvujko, ako jo vytflacinske auto dojevo. Mjastem ste telefonirovali se svojim živodavarjom, až se zapisđioti. Ste, že byvi Petro ze Krijam, žož ste mjevi vistotnu službu. Somuskemu a ženski išti žinca žekona. Veni ste spoznavi situaciju, ste zastavi a při nama vestavi. Ljube přisuharje a přisuharki, dajo se aktivne sobucuše trenirovaš? myslím se, až jo. Dvěc raz, že jo Jezus přašajujúce mu vytigroniu cyn. Tož, lubujme Boga, mějme se pe jego kazniach a dobrošme drugemu. Amen.